Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. 3 a.m. when I'm sober, I pull your hair.

0: Let's get through it. We almost did it.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
2: Ljungbykanalen.
3: 95,8.
2: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre.